0: Puerto Rico.
1: To je Popolno polície.
2: Ktorý to bloker lagrimo na dopust.
3: Polícia.
4: Čist pozitívno, ne? Deluje na človeku.